mari și la cardul camerei. Kesaksian, pujian, ukulele dari PA dan PT kami persilakan.